kadale fɛn bɛ toro tɔlɔlɔtɔ mi to gbena mi e gbe kuda o ti a siri kɛ a bɛ nkeke o y'a siri kɛ gan le pe a pe ve kudo ivoire diya mi mi la kan du kɔ mi bɛ ɲa jɔjɔ o ta na mi togo bɛ nuzantɔ bɛ ha soso kelen ye atc a etsɔn si te do e mɔ mi mi o bɛ ti dadaro wa di le nkeke kpɔtɛ yɔ mi nti le ye doɔ le wɔ yɔyɔ koro e yan ti na tɔ te to bɛ wa tɔ le nkubi do afɔ dede ya o nti. Nyakaka do to o de kagba kudo dumi bi gbalo bi ha soswe be yua ho akpa babla so kudo amegbeto bi jina bi table bi be enya onti enu me dede gba kudo asin kankan be godo re nu enti bi wa so dingle so kudo le wo la chon afodede o ti do gba kudo le o la o bo bi o veveto a na tugbeje vi o be yon nanti.